0: 好有地流记得让你买不给阿祖啊给飞机了呀地流为你让你有地阿祖啊我
1: キャリティマイコートウィテカンがイテメアチチロ。カイテリテラテアイヘパカガニウィカイテハレイルカイテホタカファカヒラネイオプクホヘ。
2: ウェイルワウェイルワウェイル
3: ワウェイチノイオネイ。
4: カンパンカオラ
3: カイラ
4: カイナルワテノニウィタクワハ
2: ハハハハハハハワイオラ。
5: メカメカメ。
6: メカメカ。
5: でパパをかけたら。
7: ハウテハウメハウテハウエオラ。
1: キャニニオテタガタキャウルハウテワイワナイマイファカピリマイラーテホータガネイオプクホヘ。コテツノコプカファカマヒアエイヤコテアーハヘハイペラアイイテメアカイテアーハカポカオケテツノカポパネパパテナコエ
3: アメケアヤ
1: テタガタナイヘトウガキテワヤタイロトヨノモイモヤラパイラタファイエビヤナヘコロロル
8: イガワカトワイ
1: ノバタウテワイマリイテメアコタイマイテネニメクフィークリスマステナコエ
3: え
1: ひかまかいてもよかったきてふかたいらがろんごにあらスプレーひこやとあねいけおたいばいりょんばいへらるらるかいてはれこほきまやのてわひねこれたけねいきがまひひひひてめひがこめねてたがたろんごにてあおれをいりらんいこたなたいはなこまえふフライバーあのまたがてキモウにあったエビヒアナヘトフンガトニクエトーテレバーキャリテマイヘカタカタカイテハーレカロゴホキテワイリオマウリイテラーネコチアレタウラテネキャリテマイ
3: エファカトイアケネイ
1: カチモタキャクエリオネコガマヒフィフィフティハーレアケネイ
9: オーケ
1: ーカラフィワ
9: ケンアピリピリコーカコケンアクミクミコーコーエコマイノネイキテパイコーケイオフィキパキフィキパキフィキパキクブホウエホマパカピキテレオプイプイアキフィキパキ
1: フィキパキギャ
9: フィキパキエレイテフィキパキフィキ
1: パキギャ
3: フェネクブフィキパキパキケンアピリピリコーカコケンアクミクミコーコーエコマイノネイキテパイコーケイオファカピキテレオプイプイアキ
1: ウエイイウエイウエイ
3: カイガペルペルコーカコーカイガクミクミコーコーエコーマンワン
1: ナイキテパイコーケーオファカピキテナペルダキ
10: ラウラカアロワ
9: アロワアロワア
1: ロワアロワアロワアロワ
9: アロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワア
1: ロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワアロワ
11: Kai ngā peru-peru kōkako, kai ngā kumi-kumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kai o whakapiki te reo pui pui aki.
9: Tino reo irirangi.
1: O te reo irirangi pērā.
9: Reo irirangi.
1: Kristen.
3: Kai ngā peru-peru kōkako, kai ngā kumi-kumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kai e whakapiki te reo pui pui aki.
1: Hari kua Aneri McPhee ia koe. Mano e wama. He whakatātai no te mahi, he ha te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
12: Hai. Ka mau koe ngā kawe reo ne, kawe oro. Haere koe ko tūai, ka kariki.
1: Hai, te mea kātaha.
13: Ki tēnei taha.
1: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
3: Mana.
13: Pana.
3: Mana.
13: Pana.
3: Ma. Ma.
13: Pa.
3: Ma.
13: Pa.
3: Mana.
13: Mana.
3: Karu.
13: Karu.
3: Here.
13: Here.
3: Koito.
13: Koito.
3: Iwari. Iarere. Iarere.
13: Tiare.
3: Iarere.
13: Kiarere.
3: Pukukata.
13: Pukukata.
3: Maori ori.
13: Paoke oke.
3: Maori ori.
1: Ai, te paoke oke. Te urupa.
3: Hui hui.
13: Hui hui.
3: Hui hui.
13: Hui hui. Ah.
3: Hui, hui!
1: Hui,
3: Riringi!
13: Ririki!
3: Riringi!
13: Ah, riringi!
3: Oh! Pōtē te tanga!
13: Ha!
3: Pōtē
13: te...
1: Pōtē te...
3: Pōtē te...
13: Pōtē te ke!
1: Pagapichi! Pagapichi!
3: Pagapichi!
1: Anna! Anna!
3: Anna!
6: Nei.
1: Nei, ka pai.
6: Ko rite, kapa haka. Kapa haka.
3: Kapa, kapa haka.
6: Kapa haka. Pinaki tanga.
3: Pinati.
6: Pinaki.
3: Pinaki.
6: Tanga.
3: Pinaki tanga.
6: Te pane kire tanga. Te pane.
3: Te pane kire tanga.
6: Te pane kire tanga.
3: Te pane kire tanga.
6: Maori.
3: Maori.
6: Mati mati.
3: Mati mati.
6: Pākanakana.
3: Pākanakana.
6: Mahuri.
3: Maori.
6: Mahuri.
3: Maori.
6: Mātanga.
3: Pātanga.
6: Mātanga.
3: Pātara.
6: Mātanga.
3: Mātanga.
6: Ai.
8: Amai, amai.
6: Puanani.
3: Pukaki.
6: Pua.
3: Pua.
6: Nani.
3: Puanani.
6: Why, why?
3: Why, why?
6: Pete. Pete.
3: Fiti!
1: Whakawhi kua mutu kōrua tahi. Oh, tino pāi. Me te pai o ngā mahi e mihi ana kia kōrua tahi.
14: Pete.
3: Pete.
1: Pete rā te rātaha.
14: Pete.
1: Ka pai. O, ko tango i ngā mō hiti.
3: Kia kite.
1: Kia kite ai koe.
8: Kua rite.
3: Kua rite.
8: Au mihi.
3: Hau mihi.
8: Au mihi.
3: Au mihi.
8: Mai oha.
3: Mai ho
8: oha.
1: Mai ho
3: mai, mai oha. Mai ko mai oha taki ramuti.
8: Ka ranga ranga.
3: Ka ranga ranga.
8: Fai kōrero.
3: Fai
8: kato. Fai kōrero.
3: Fai kōrero.
8: Whakatau. Whakatau.
3: Whakatau. Whakatau.
8: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
3: Pōwhiri.
8: Ai. Whakarite rite.
3: Mata kite kite.
8: Whaka.
3: Whaka eke.
8: Rite rite.
3: Whaka
8: rite rite.
3: Whaka rite rite.
8: Ka pai. Mō tea tea.
3: Pō te.
8: Tea tea. Mō tea tea.
3: Mō tea tea. Mō tea tea.
8: Wairua. Wairua.
3: Wairua.
8: Marae.
3: Marae.
8: Ka pai. Mara kautāne.
3: Hare, hare mai.
14: Kare kau e tāne.
1: Mara kau tāne. Whakawhiti kōrua. Hare
6: mai. Whakawhiti
1: kōrua. Kare kau e
14: tāne. Mara kau tāne. Io.
3: Tēnā pohe, tēnā.
1: E hia kēne. E hia kēne.
3: Mane ture. Rā, oh, timata.
1: Ai.
3: Rā kai hautū.
8: Hautū.
3: Rā kai hautū.
8: Ngā ngā ngautū.
3: Tō...
8: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
3: Tō kine kine.
8: Tō kiri kiri.
3: Te matatini.
8: Te matatini.
3: Paraire.
8: Marae kai.
3: Paraire. Poro.
8: Pono.
3: Te teki.
8: Teka.
3: Poroteteke.
8: Poroteteke.
3: Yeah. Yeah. Whakatere.
8: Whakateke. Whakatere.
3: Ara hura.
8: Hauhure.
3: Ara hura. Paipera. Paipera.
1: Tēnā kōrua kōrua.
6: Ka Harry. Hika mā.
8: I wāhi ke o ki whakarāla.
1: Kainte, tāua nei te hēngā whakaro, i puta mai tētai kupu whakateke. He ka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, ahakoa te rereke o ngā kupu ko te tumara koia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Wāinga Nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
12: Oh, hara i te mea hea.
1: Hara i te mea hea. Hara i te hāmama. Koe rā te mea katoa. Koe rā taki. Aha ko ngā kukurere ke. Wena e hika mā. Tohea te kupu e hāre ake nei. Ko te kaupapa i te rā nei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Kā koe te wā.
9: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. E mara, a koe nai hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohio koe, kei te tino whakahē koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anō hoki ki tōkou tau rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohio tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, arā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
11: Kātahi.
9: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noeo te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
14: Kia ora, mita.
12: Hei aha te mita e kare mā.
9: Kia ora,
12: mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
9: e te reo. E whānui ake.
12: Nō reira, e pai ana te mita, mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori, i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki Ngāta Tauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
9: Wau raima, he wau raima
12: tēnei. O te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa nō hea koe, ahakoa nō fea koe, ahakoa nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
9: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
15: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki nei ingoa, e kaha whakai ana ki
9: tēnei kauta.
15: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tāte nei, kaumātou ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga, nō reira, ai ki te kore, ko te reo patu pai arehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua haka toa ki ko. Anā, ka heke whakarauna tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koikoi ana ngā mita e te waka.
13: E noho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
9: Kia ora e te tanata.
14: Tanata. Kōrero.
13: Kōrero. Hei aha te mita. Me reo kotahi tātou i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi tauira i te mea. Ka wā atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kore rawa e mōhio ki tā rātou e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
9: Kia marama.
13: Hea tā koutou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou tātou e. Pea hoki taua reo wai a taiwa.
11: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko taka mai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāre au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaro ko tōku mita. Koena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui. Ki te kore au e whakatairanga i tōku mita. Ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātauma. Nō reira, ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna,
8: pōwhiri, ēnā kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia ora tātou. Rokehi.
16: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te, ki te reo, ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia wā i konei, engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te
9: kai
16: mita
9: tūturu. Kai te
16: rongo
9: i te mita o te taitoke.
16: Hei rā, hei rā,
9: hei rongo
16: i te mita. He maru, ko te māramatanga, te matua. Te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e kini.
9: Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
3: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita, te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari tai atu ki te rā pakeketanga, ko tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi ano, i mua i tēnā, me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā meta, ma ka pō raru raru noi ho ki te hine ngaro o te tangata.
9: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Ne, kai te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi a hau. Me pēhea koe mohio ai nō mea iwi. Atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
3: E hia o iwi, me, o kaumaru, ai, toru o iwi.
9: E pukuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha a hau, nō te taitoke rau, nō te taitonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti a hau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko aku, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei. Kei te pai noe ho te reo Māori. Me aro kē tāta me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
17: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tau tohetoe. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tau tohetoe waenganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā pakune e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Tano koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Waenganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Ai, nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whaka i huaka. Ko te wahanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
9: Kaha.
16: Ruanga kuku.
18: Toru kupu.
16: Kupu tuatahi.
9: Tumeke. Aue.
16: Kātahi.
9: Anu anu.
18: Wehi.
16: Wehi. Wehi nā.
17: Te ahua nei māma tērā.
9: Ai, o mai kia te mea.
16: Pai, ana mahi whakāri.
18: Yeah.
3: Kia ara, kia ara.
16: Whānga kupu.
3: Kai, iti,
8: a, te,
3: ka,
8: o,
3: ki,
8: i,
3: ki,
8: e,
3: e,
8: e,
3: e, e, toru.
8: Te,
16: ngā mea,
8: te, i,
3: ngā mea nui,
8: e,
3: e,
8: a, e, e, e.
3: E, e, e, e, e, e, ana, e, e, e, pa ikara ana.
8: Fau.
3: Tārai.
8: Hai, hai.
15: Riri.
12: Riri, a tērā ngārara.
16: Ngārara.
12: Ai.
8: Hari te whakaero.
16: Te ngārara kai te rākau.
13: Tatau.
16: Ka kai te rākau.
12: Te wā kai he te
16: rākau.
12: He te karaka.
15: E iro, e iro.
13: Hei, te tika. Nā pai. Te kāngā.
16: ファイナル。やばいな。やかは。メガ。やおら。おお、え、このリネイの在宅中。え、この。うん。コメントを入れ。逃げ味てこう。今。たくママは。かぶつさい。かがりき。はて。パンゴ。ち、まき。ま。パンゴまか。ま。とるわ。
12: Te.
16: Mate.
12: Mate.
13: Mate.
16: Mate.
13: Kahukura karere te
12: mangi. Mate aha.
16: I tēnā. I tēnā. Mate aha i tēnā.
12: Mate aha i tēnā. Mate aha i tēnā.
13: Mea ia he mā ia.
18: Nā taku, harikoa.
13: E rua ngā kupu. Tuatahi.
8: Rere. Rere.
13: Manu, pī, pī. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
12: E whena, e toromi ana.
8: Ah, te kupu tūra. Tawhiti.
13: Atu.
8: Tua.
13: Atu, tua.
12: Mai tēnā.
13: Hipa. Ake, iho, atu,
8: huri.
13: Mai,
8: huri.
13: Anga.
8: Kowaro.
12: Tauaro.
13: R.
12: Pihuka.
13: Ki tūa.
8: Kupu tūtai.
13: Tūtai.
18: O, kua riri.
13: Hono,
8: piri.
13: Waka. Wai, wai.
12: Tai huaka, mi a te tara.
13: Wā papa. Wai papa. Ha te
8: mai. Haurangi.
12: He momo mane. Haurangi.
13: Patu pai are he. Haua. Haua.
16: Kau.
13: Kau. Aroha mai. Te mehinga. Ha te.
16: Fio ke.
13: Fio, fio. Ah, fio.
12: Pazi.
16: Mōheo ki tērā.
13: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā.
12: Rua. Tūtahi. Rua kū. Kū tūtahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā. Wā nā. Tūrua. Kū tūrua.
18: Koe.
12: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
18: Wāu. Nei.
12: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
18: Pana.
12: Pana, mana, kana, tana, whana.
18: Wāu.
12: Ana, ana.
18: Wāu
12: ana. Wāku.
18: Wāu.
12: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, ana. Wāu. Wāu, wāu, ana.
13: Kia kaha, kia kaha, iki mo.
12: Kia kaha, kia kaha. Anei te wā wau ana, cray cray.
18: Wow.
16: E whio ngā kupu, kotahi.
13: Kotahi te kupu.
16: Oh. Patu paere.
13: E whānga.
16: Whānga ku.
13: Ku. Ai. Tōru.
16: Three. Three. Kimi.
13: Ai, he rite ki te oro. Kimi, Kimi. Rapu.
8: I roto i te reo pāke.
12: He aha tēnei ke mau. Tēnei. Tēnei. Tēnei.
18: He hāmene. Me hāmene.
13: Ai, mea tū tahi.
12: Koe te hitarata
18: nei. Kia ora. Kia
12: ora.
13: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
12: Wai me hoki.
13: Ai, tū arua.
8: Au.
13: Au. Koe. Tāne. Mi. Mi. Mi. Mi.
8: Koro.
12: Patua tēnei, karare e tiare.
18: Patua.
12: Kia kahuri. Kahuri.
18: Kahuri. Kahuri. Hati kōrero.
13: Hati kōrero.
18: Hati kōrero.
8: We keneru.
13: We keneru.
18: Kari, paku we keneru. E noho, e noho. Huano e huama, te awenei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau. Ah, hika mā.
12: Wano tātou,
18: etu, etu.
16: Yeah, he waiwa tērā.
18: Weke neru. Wano e homa kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui,
17: Me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā rere mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, Pōmari. Pōmari.